0: Радіо Карібу Арт. Радіо з душой.
1: Піонер в борьбе за тіло. Будь готов.